食があると騙されて喜ぶ人に落ちる人々、皆人のもし成仏するならば地獄の海やが覚醒しなかし、願わくば我が後の世は鬼となりて地獄に落ちる人を助けん。死んでから仏というも何故ぞ、こうとも言わず邪魔にならねば。